0: Nairobi. Nze mbona vraiment ikota nga pe bien.
1: Nairobi.
2: Mungu sana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana. Ya bana